Shakira med Burna Boy på Dai Dai. Dermed kan du også sige hej hej til dagens første nyhedsopdatering. Det sker kl. 8. Først tog Farler 100 dage, og det her er et samarbejde med Jennifer Lopez og David Guetta. Save Me Tonight. Don't know.

Og så lidt senere, så skal vi altså også lige høre fra Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Vi når helt så langt, så starter vi lige ud her med Tate McRae, She's All I Wanna Be.

0: for Jack Sia og David Guetta på Awake Tonight 45. Listen kan du finde på vores hjemmeside radioabc.dk, og der vil du måske blive en lille smule skuffet for det sidste uges hitliste, så du kan ikke lige spoil dig frem til at finde ud af, hvilken sang, der kommer til at indtage førstepladsen senere. David Guetta, han har haft rigtig mange store hits her på Radio ABC, hvor han netop er gået nummer 1 på ABC Top 50. Og her skal du høre, om David Guetta faktisk har haft stor interesse for ingen andre end Lucas Graham.
1: Listen, even before Lucas was famous, I wanted to work with him. I really love this guy. You're absolutely right. It's a shame that we didn't do it. But actually, I'm going to write it right now on my to-do list.
2: Okay. You will slide.
1: I'm not even joking. I'm writing it right now.
2: Okay, so right now, this is a success.
1: Get 10%.
2: My idea.
0: hvor var jeg bare naiv og tænkte, må ikke det kommer til at ske, men desværre er der altså endnu ikke udkommet en sang med Lucas Graham og David Guetta. Det må man så bare drømme sig til. Videre på listen, ABC Top 50, nummer 44. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. I like being